0: lui fa una mâine.
1: Da.
0: Nu-i cam așa pe bani.
1: Ok.
0: Mă iam la nu bani de lui pe Ignația, mamă.
1: Ce doar și...